er rædelt in det staller mig. Den svibel snættet er ganz fejl. Ezekiel, hvad for salt? Bore brodaugerne alt.

Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil Aue mor at fasnet gå. Her hen og så er hæs, ud så orange lejne du. Am Umzug wird in Glader smakt von Holland nach Oku.